Kuna kuncho, nota kuredi ye kukulankulania. Ofunamu. Tega, chinana numunana katunizi mkaga. Busoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.